0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmøy I offroaden? Alt for små team på fire personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
4: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där fär. På tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja. Glada myntre när vi
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider hcpet.no for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel. I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier. Så du kan sove trygt i årsvis frem igjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: I dag släpper Marianne ny låt och om jag inte tar helt fel och det är väldigt fint att man har fasiten rätt vid sidan av oss här så är det den fjärde från det kommande albumet som kommer i höst i oktober. Vi har fått stor fint besök ifrån och det må man aldrig glömma tidigare det var ju deltagare Marianne Engebretsen. Marianne, god morgon.
1: Tusen tack, väldigt skönt att vara här.
0: Ja, och det du sa det när du kom upp här, det är första gången du är här live. Men du har ju varit på Gärradion förr och snackat.
1: Ja, men alltså jag måste bara säga när jag kört ner Strandgatan här så fick jag lust att flytta här. Det var så vackert och liksom fint på sjön, det ligger ett cruiseskip här och nydlig vär och så kom jag upp i lokalerna här. Väldigt fin plats.
0: Från Randaberg till från Norges minst besökte kommune, Randaberg ja. Till Norges mest attraktiva kommune.
1: Är det sant?
0: Ja, en gång i tiden i alla fall uppe när var 2023, men det snackes.
1: Ja, men kanske de är på väg upp igen då.
0: Och det har blivit väldigt fint här ja. Alltså. Och det är inte många år sedan det var inte så fint.
1: Nej, för sant, Randaberg och Sandnes, det är väldigt långt. Men jag kände idag att ja, kanske jag skulle bo i Sandnes liksom.
0: Det är långt. Vi har bott i Sandnes, mig och min sambo, hur är från Annaberg och det var
1: ja, så du vet hur långt det är.
0: Familjen kom ja. Aldrig på besök. Nej, alltså svigast, de visste så vitt kommer bodde.
1: Jag tror det är en problematik många känner på.
0: Det är det.
1: I alla fall i rushen och ja. I vart sån vardagsmiddagar och
0: ja, det ja. Vet inte vad det betyder. Men nu har vi flyttat till Stavanger och nu är de där hela vägen. Och det är vi bara glada för, visst de hör på, men ja. Väldigt glada för det. Vi ska snacka mer om Randaberg etter hvert.
1: Ja, nå glemte jeg faktisk spørsmålet litt.
0: Ja, du har sluppet låt, og det er den fjerde rekken fra det kommende albumet.
1: Det er en fjerde singel, ja.
0: Fjerde singelen. Someone to hold on to.
1: Yes.
0: Den er ute nå, grattis med deg.
1: Takk, det er jo veldig stas.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, og det er en sånn fin tid nå med liksom, det er fortsatt litt sommer.
0: Ja,
1: men det er et nytt kapittel med en ny høst, det er liksom deilig å komme i gang.
0: Og hvis vi på en måte ser bort ifra varmegradene og sol og alt, så er det jo ganske fint når det blir høst.
1: Ja, jeg elsker høsten.
0: Er det
1: farger? Og ofte så fine farger og ja, i hvert fall når det er fint vær, så elsker jeg høsten.
0: Du, hvordan er det med deg? Du har jo sluppet to album før, du har vært rundt om og spilt, og du har jo vært aktiv ganske lenge, men når du på en måte slipper singler nå, selv med at du har en katalog, er det fortsatt litt sånn spenning at det
1: ja, altså, knyter seg i noen? Ja, jeg funderer litt på dette, for det er nesten som at det føles mer sårbart enn før å gi ut musikk nå.
0: Hvorfor?
1: Altså, så vet jeg ikke helt om det liksom, er det levd liv, og at det er blitt eldre og har fått unger og alt det der, eller er det en sånn der, er det dette som er mitt livskrise som jeg kjenner på? Jeg tror ikke egentlig det. Men det er et eller annet sånn sårbart å ja, åpne opp og liksom dele da. Så det kjenner jeg på.
0: Men kan det være litt fint også? For hadde du på en måte ikke hatt noen følelser når du legger ut noe, så kan det enten ja. Ikke bety noe, eller at du gjerne ikke har investert noe i det.
1: Ja, absolutt. Det er jo, ja, jeg tror jo det er fint. Men jeg kjenner at nerven er der.
0: Godt gøy med ja. Litt nerver. Når du kom unna meg, så hørte vi også fra et tidligere intervju med Gjerradion. Dette var fra 2015, når du var med The Voice, og så hørte vi igjen en liten klipp fra 2017, når du skulle ha release-konsert på, var det på Tausene?
1: Tausene, ja.
0: Tausene. Hvordan er Marianne nå? Det er kanskje et veldig stort spørsmål, det, men hvordan er det musikalske Marianne nå, kontra ja. Det mørte tidligere?
1: Nej, det är alltså jag tror jag har väldigt mycket med från där som jag började. Det är liksom både atmosfärisk och lite stort och drömmande eller men jag tror också att det är mycket närmare och en lite sån ja kanske ännu mer detaljerat och ja, introspektivt. Ja. Ja.

Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Närbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus och Tasta? Store pizza och store brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no hvor du kan beställa och betala enkelt. Tilbudet gäller hela den uka ved henting av pizza hos Bankers Närbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus och Tasta.

klockan snart 12. I kväll ska jag på Ogna scene, John Fogerty kväll med allsang, och du ska glädja mig. Men Åge och Herman, Herman och Åge, säger tusen tack för fulle. Önskar dig en strålande helg, så snackas med på måndag.

0: jag ringer på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Det gäller dig, gå ut på jobbet nå.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alla ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi.

Homewrecker, det är låtat The Somber som spelas över i 5 timmen i eftermiddagsrushet. Mitt namn är Jonas och är här en liten timme till. För jag tar helg fredag idag, 21 augusti. Och vi ska till Synnevo.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

Jackpotten är 98 000 kronor. Och äntligen är det fredagskväll med tre runder med Radio Bingo. Fredag, den bästa kvällen i hela veckan. Och med spelar tre runder med Radio Bingo och du är alla talare som blir läst upp. När du aldrig vann rätt så är du i räcka. Du måste spela två och tre räcker så måste du vara in förbi samma inringarfält och det är sex fält på brettet ditt. Kvart av de fältene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers. Hvert av de seks er altså hvert sitt. Hvis du ikke bretter på nettet, så står det oppe til høyre, opp forbi hvert av feltene. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hvilket tall fikk du bingo på, og hva er talongnummeret ditt. Runde 1, vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal er 73. 73. Førtitre, fire, tre, tretti, tre, null, femtifire, fem, fire, 88, 8, 8, 27, 2, 7, 10, 1, 0. Sextioåtta, sex, åtta. Bara bitte lite avbräck, strax tillbaka igen.